0: الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سرارمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakon tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 6 4 1 5 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin manisa da zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Shak Muhammad Sani Umar Region Lemo OON babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci a karamukan Allah. Bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk dan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da mutunci, ya halicce shi da kimar sa da mutuncin sa da darajarsa. Allah ce wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Allah ce hakika mun karrama ɗan adam muka kuma fifita su akan mutane da yawa, muka azurta su da daɗaɗɗen abubuwa, muka fifita su muka ɗauke su a kan tudu da kuma cikin